ikemo ikemo obu nebi no come to kwasuro bi obu gibi ha motata chime obu gibi ha motata chime obu gibi ha